0: Мало Перлич.
1: А си присотна и присемна?
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизико. Виж колко лежа ни са лизо лизика. Радио
2: Ена. Я вариомем. Ена е 40, не?
1: Ради поедо да взеш, че сме жепи сладка. Да не си дан, ко си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се избирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поедо да е да е некдо некојш наредо неку бело ствар и ни ја дал во исти одлите кот млечна чоколада, па рекува да па што бела чоколада. Е, па то не е чоколада.
2: То е бела маса. Какавових зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека ствар, цукрана, бела, и со желиво дали чоколада и не дали зравен друга чоколада.
2: Тако.
1: Некојш па е да обстоја ни леди која бело реше кот млечно, не?
2: Зар тега кер е бој сладка?
1: Па хај се, тена.
0: Роберт Рошкар и Зала Перлич.